ko javende ajora ipyre ku oñombojaru javeramo yvytupiro isarasy ndive ogueromanduha nderehe Benito Martínez Lesme.